0: manche altitud, e confine tochirot.
1: Megamix.
0: Meni apocham, ani lo nirdam, rak holem vekam.